sansu di ache yen biyo. Enti baby biya wo biya otime nkano. Komodi kwa mkoto genim. Na fa sida mo tre di ampo nyankupo ono. Esanse wanu nkuto. Ana ende wama adipache wo. Eti sene de biya mekano ono. Danyane ye, urefi unsa odia sidabe mo tufo nyankopo anwa. Mpremprem makaiwo, vomodine, na ko unkoto dweni mo, bebiya wo biya no, fasidama no, na bibi biya enye kama kama pa. Uo jomu na woto adia na mpremprem wati menka, vomodine na ko unkoto dweni mo, na fasidama otwe diya mpo nyankopo anwa. Afe inso achira chira fwe, nano peyi, moku wako du classroom wa. Moko akwa chile mufana di Obrefi unhuse enei Obebo mpaya di asidamo tu mfono wa Embre mbre makaiwo Bomodi nifa asidama no Esanse wanungu to inesa asidama Enansu akwa akwa ya da Emono mno chia wa Echa tuwo Ewo ye nyanumu mufra Womu nsofya

0: Nuncia Abo Ghana Adeshima ma Yamo Bibia Jo Mamwa kwa badaba pren bi wa hanu nine a triponum Yaka se fidia so brasun sen net defieda and some way to go my mufitia po ya to ya tifidu a mantamu ne mantamu haka semu fortnas ye wasemu krojin emwada wana yase hinamuz woni ya transi and mrei yebunu toto de basum wa senye yaju communion wasore edemu na nyumira ikasye yinsemwa edimu tintimano hebi enese
1: abusia enye nyumira ubati wasumse uko pie mua enye nansenche bia ana ebeto jwa se wasufafuwa wano anashe enkrampumpuni mantemwa jese yadye nei wakwakasa ama jese Ghana region bi wamusi yome galaipa ano nam so ama mami di chopa kraba montin so ne yeda sore ya empenifu atwotwo wura wo mo eda eyega omo anono wo mo de nsema baba to montin so mami no e wanhyeda se wo ka bibisa
0: na yebebo wura mu ewo ensem fufro emu ayade a posi adumakuo ye ne wonmo ewo mai Ghana emu aso emnante bi ebaji Yani yesusu se India niya adishe bi kwa jine krefini semu wano sankro fayi eni mhubie.
1: Abusia enya nyumre ubeti wa wasum se uko pie mua. Enya akabri kumebi na endi MPP amanyo kwa suko gruko. Wamu besala chetin chin eti se suku fwankwa da wamu kwa kwa jifidi. Enu na msume ndeyi wabia chese wabepo posu e jieno wamu nemua na mnia dia. Enu na msu amu peni. Na anka nenu no jire mutetentin ese uko pie mwana chese National Petroleum Authority na chese wano ane dia kutri no ye Chief Executive Officer, CEO. Ene yi, na wano so pre se anka wabeye Deputy Chairman. Eno mnia dia no nam so ame neo penia kase papa no waheni ni ye bia nwa emwa.
0: Ensefu from ubati se narada Kevin Taylor beke kanzembi. Hede fa gana mampeni dada yewra jena ajekum kufuwa diya huo kufuwa huu nsamuwa na NP honyo kune chilase dabi diya kira tevi kira beka eno mkoyi yenu di NPP fuwa chilase ndi zifuome pa yewra kufuwa echa huo
1: abusia ensemwe eni ensempi nwa ana sima edu ya seye diya nime enu ya nuyanumbe nu Yaje penia ya tese ya de eba abesu mwana ukoto se eni abuwa krama wosi ya pasu ebu nisisi mjeng jeng jeng jeng ya na eye nipa dese ni bia dauroma enyumre kasi yeboyi ya mfa asida nubi ema emko ventures kasi ya papa ehon mwana abinyanwa afenso ogana medistosu Provisions in your manual, I have seen your mamba nafisu rest time on at the pa. But oh, dear, no bibia, and repay and fa emma war. Na and you may, dear, ye dum, oh, Facebook, Gabber Fontin, video and so on, Obama de pet, a copia more pet, no Obama dia, but plan B, 104.5 FM. A ya no, I like it, was say. Afe, it's our drink, and for to a prepare bed, your bread. Na, ya king kindy, na, come on. And so, at me, at the Amawo. Abusia, IG, a horse yet, the Instagram, baby, a baby, a boss. But my dinner, so do I drink and back or two no more. I will like it, share. Na, bibia, emkoye, emfa, emmaye. Excellent, so yet, the ho. Plan B, 104.5 FM. Oka penwa, but my dear, like it, no, I say, Joa drink and no, na, fatua, ne, bibia, a real paye. Abusia YouTube unenso kwa kwano, ehonsu ya dia ya dahopa. Plan B 104.5 FM. Obope, no wa like, wa share, nwe jawadrin channel diya tuwa na bibibia ewe peye. Anye, enyumre mbrembram no kase, ise biya wono, Wa sugu suwa wutiye radio, no mpofri mwana frin. Electricity, wama jom light na. Emu abe mumu, bomode fa, umoba phone no. Call Abel Fontin Tefidian so number plan B FM online.com. A honomony ya dia. Ye tegu e honmo pa. Ubenya kasi baby akin kai ni na. Ye dia gu potoka semua bekin kai. Ama antiasia aye juma. Ade ama wa. Afenso honom noa. online radio na just a walk kind of na wuti na ye come come up and bruni back and say read and listen for fair fair no what kind of come na bibia a repay ye and blam playing anya make awo bro bra bra bra bra near joe bra when your man awo turn what just a debiano a can't one awo bono may turn south for zebra yamba wood the red dark rock crab for my debut you say Eni pasa la itete enti eti se suku fwa mkwada. Wamo kwa kwa jifidi. Udu sa msa wamo pedega siye bedi dra. Na jese bibi bia enwe peye. Iti bomodene na unyembe di dra na bibi bia enwe peye. Mfama na nyakwense. Efe guboto mo. Jume diye bia wudi no. Obomodene edwe niti mwa ape. Yebebo hon deuro edi amam. Na etumi ewe peye. Frem peni fo na jinchri mua eche midye. 0551656655. 0551656655. Frem peni fo na jinchri mua eche midye. Enen reproduction ti monsu ya dia. Wamo ebo ye chido mpafi nso asidake siye. Enko enfama wase mufo penyini se waje bre transi. Esa kasi ebo imo okroje. Na akinkanfuwa nyumle iye yebe. No, me, midini. Habu siya penjini kaya chile kwa bina mreku. Habu bronko siya. Adie beye enseida. Mene.
0: Ah, duyena ba kwa jo amponsa. O, okrubi. Chia bradina na. Me, mensuro odafa edumo. Habu siya, jebra na kasiye munchirimu. Ne defye daya yani ye yenu yanuma zuku. Vono mako chile yeye. Ni yafa trim kwa mawanumu. Kasiye munchirimu niye.
1: Abusia enye nanyumre yi mayansa kasi ya bwana senye enye anumu ketua a. Wame rio suku enye pens down enye nyasa mketua nije yena mkru mwa jase ya jie ni enom niya dia. Abusia mayansa siya na yamfa ema modia ya sasya dia ya desha siya dia frithye. Na efie dia enye nkrampumpu ni mantemu enye de kasi ya bwana sasya dia frena jase bibibia etumi erye peye. Na waswafuwa wanona dankra hadi juma wa habo bwanyo magumza. Sani ya bebo wani ya nkrain. Yebe tumi afa ya tuma pa evra. Aya ya mame wabatampa. Ya chase Linda Oklu. Wano ane nempe nifuwa paono. Sa nkran bumbuni mantemani nano. Wambe dano na bibibia enwe peye. Linda obene wa akwele Oklu. Kama kama. Na nansayi enye na wo dinko mo ya chase wanimpe nifuwa dinko mo nwa. Wabra ni kase mo ana chase wadin sembitu jwa kasa ya. Na ensamno enye wakawye na chase gana Northern Region Force kutukum. Asamno anyomo de enye behwe enye semgetua enye we ne be kasa enye mameno wankase ye. Efa hiko si hin. Adia mami ya ye dini ho ya pa. Ana mameno. Obia efa hiko si hin. Enye wamu kasa fa hun bebre pa. Na asemu wa mama Linda Oklu eka yane se. Ene ino. Se ya di obi. Eko tu Northern Region na se. Se osyeni ya na se jume ni bia. Wodi na juma wanu se. So anye serious. Amba na niya mkuhuwa. Anya din ba kwa tu Northern Region ho baby. Jase wei. Ana mami kwa kan ya jase. Anya yenu ya numu nofufuwa. Wamo si wamo ntia siye. Sede inti na mami. Ade wamo region. Ebe ya mfatu huwa beka. Sase wei na jase ya dia. Na wamo eni njim weti. Anya. Northern Region fuwa. Wamo dioma nugu mami. Suwa na wamo kasa ane pa. Na enwati na mami. Anya edidika wa dekrata ate ten ten ba. Monti suwa dia chopa. Ebe ma jase Northern Region fuwa ni nani si. Hey, mipa mucho wo, asamu wana mika hii, na enyeze bia mezi mebo, sa mibe kasa eti yamu wana se bibisa, na ewa mwodiye, sa nye wobi kasa diyo chwe, sa, wenimse nechi yache bia, sa na kwa kusi, ni kasa mwana wakasa no, na enyasa ana wapache nje nei, empenifo, enfa, enchenwo, na ebi ensibyo, na sanse mi muamu, ana ende yada sorry ya gan, traditional council, Wamo suwa beka sa edi afa sa ensebwe hon. Na asemwa wamo ka eni nane sa ha. Ene yama me ne kasa no. E umse aha eni padudwa nwa dia titru. Yen yanom no denfro. E ya dia aha mopa. Nemo mwa die. Empe ni vwa nuswa jia irimu papa papa. E kasa cha sa ha. Ene ino se o yama me akasa asemwe. na wa hunu se wa nka ni ye sa de chopa atumi aba montin so de hubehia sa yetumi ede nuom na wa bra wa mo ekasa echiremu na mo kire se wa mo hwe ma me no sania ne kasamu sania wa kasam no a wa mo mpanifu no de wa mo enyi ntumi se bia ma me no wa hyeda sa wa kasa ede tia wa mo enom ne ade a etia nei ga traditional council and so edi womo anu atumu e won semo a ye mame Linda Ogru edi etu dwanimu o kire se e womo de womo susu se bia mame no anya bua pa ye ana che se wodi council se we nemo mje bia ebeya anofom bi ane koba ne sa na wo sanzu kan e kra de yemfato ho se ye hwe ganda mampanifu bebre nu eto de bia Wemu jina jomu eka sabe wane se chile no ukrano. Ya beda jine huwa ye hunse wama kabone. Nemo mwadia wamu susu se bia. Sanye yadia brenibe kase ya noma chase uko pie mwa bia. Wamu kasanu wamu jina jomu nasa wamu kasasa anu wabe unse wamu kasanu. Enye kwa tete nchensa wabe unse no ben no kef. Wachase bia nunti. Ana mama ekwa kan semwe ya, chile se etumi eba nisa. Nebo mudi enye se bia ya buwapa ye, se wabe tutuwa ya mpia, ade atre uko pie mwa, ya mame no mwa, anase ya mame ni ya papa no mwa, wamo ewo nodi, nebo mudi ye, eye bia mfumso bia, enonsu etumi eba ye, entiendei uko pie mwa, ga traditional council eche se ensemwa, ye mami editu jwane diye wamu susu se ebia enye se wapa yebi ana chese wadia tuto sa yampia nemo mdi ebia eyando fum ana etumi ediba ye na wamu kase mwana wamu kase chese oh wame ni aje hopa se wabra mami enye wabeno tisi ya nase wuhu se asemwa wakaino ahano denfono wame ni jepa se wotumi ade atropa ba montin so bi ho no mu a akobe gian yiramu nye chese wa sa to aso akasa na manka ne sa ene fa hin kosi hin ana maka maka obi antimi nya me hwe enom ne ade na emom de maami no wa nya sa wo bra wo hu se northern fo no aha wo mu ano ana wo ba montin so ebe pa atro fefe fe e mane ya kono nje nei wo mo chese Womani ajipa, se wabrama midi nsem tu jaya wuhu se, anya nsem no anto yeno, wade efutu eba ye. Na nekura kura mu, ana ga traditional council, ekasa na omo tira se, eneino, womuni na pese gana, anya ya kaye humbo muo, anya se ubikura finima so, ebe pie mu waman gana, anu mse yobe hu, anya gana eastin fo, anya yane central fo, ye bum, kama kama ye didjuma, anya greater fo, asante fo, northern fo, yi omu wama keni na, nata se ye bono fo, anya savannah fo, ye na, niye bum, nata se, ye enjoy, kama kama pa, nata se bibibia yepe, nemo mde, wamu mpese gana, anu mse enye kwa base hu, Anya anu zeni hafo nkeo yei. Anya yenyanto kwa yengofa bambra nye iye membe kutebi. Wamo chese, wamo mpese bibisa. Ebesi wama gana mse, wampese asumje. Ana afeso chese wadro. Etumi eba ye memwana bibibia evye peye. Enti asamua, ya mame Linda Okru. Ya wano aneye Greater Accra Minister di tudra. Ede ina Northern Region 4. Se mami ya kaseti ya wamo chese enye mami buwapayo ne mumde bia ya nufumbi anase na ndio diya nao pesa wakano enye sa ananana wapachire.
0: Ya tuwa kaseno suni ya bosu ya pemusu ya kwenye ewo enze mfuflumu. Na anara da enye Kevin Taylor enye fadiagro. Watu obi masu ni ya na watu ayampia enye futuro inu watu abuwa dugu pa kinesu saa. Enye na chese amanyofona wano mwuna manie. Ewa Kevin Taylor ni nsanwo. Wabake kanze mpi. Ewa maine mu. Abra na watini social media nusuo. Na wachira se. Se ya hiyo panwa. Yewra ya waya gana ema mpeni data. Ya nei wawona humi jimbo. John Ajakum kufo. Die uo kufo. Wachira so penino ya nipezo wa mohu. Wa nke kanze mpi nwa. Adifa penino huo. Na nuna na msuma gana fobi numu chira zeda ebi. Adia heko.

0: eme pa chawo enya sa dia eni sema nyoku no eme kire se woro mu enka Kevin ensema woro betu dwa no ehu bie
1: enwumre no nsia brem aka ne kasee na brem brem wa sugusu awuti a yanso yanu gusu aye kan ede ema wona busua sene nso se enwumre yade ya dem ewo Facebook abefu ntinta fide nzo bo modene se obe like wa she na afe waja wadwe nchano edi atuwa brepebi ya beze bre na ya kenkaini na edi amawe fini kikabia enso entumi embe mwa na ebuzia ya tuwa so edi kasiabono edi amamdia yeba uremu ewa amanyose mwa na uko biemu diye ni osunu kwa gloko amanyokuwe ni mnye kwa kwa biemu wohono mwa na emprepra mnu kase wamo buwa mho na jese enye MPP vwo wamu ni na salai teten ten eti se suku fwankwa da wamu kwa kwa jifidi kukromoti de power wamu kwa kwa tuwa bako yi enye kendifua enye gane ni na wamu babe diyo menyumo na jese bibibia etumi ewe peye ede ama wamu na wapaini wanosu ejina muteten ten se uko pie mwa Anya abane se National Vice Chairman nwa enye wabeni wonya ya kubidi bipapa na itumia ya faya kono kono. Na Dr. Mustafa Abdul Hamid. Wanono anka neno na wano eye NPA boss, National Petroleum Authority. Na wanini penipa na jaze enye wudiome ni mwedi juma fine. Edi edima eye enyume kuono. Na bra enye peni. Wabuabua ne hon se eneyi wabehe na wetumi ababe jina na bibibia ewe peye na jese yatuwa banu boom boom boom edi ya manu wano trese wabuabua ne hon yoko jina ey montuwa bane mame enye moye pe me chese bibia abaya fine memo bia nkabo mwaba manyo kwenim enye meye sey eno mnya dia na ebra yevra ekika sanse weni na ano ana uko pie mwa wapeni enka nenu wano eye senior NPP member inti enye wasunu uko kukwa manyukuwa no peni pan enye chase manyukuwa no wajire mwa chepati mize obe mwenye ne wadiguma fine ewa manyukuwa ni yewra alhaji masawudu wano so chase ebano kwanya ya mfasu ni juma ewa manyukuwa ni mwa wabini ewa mupa na bra Abdul Hamid wabwa nuhu, saa wanya national chairman obedi bie, na chese tumia ya fine no, ye rama saudu, enso abe kasa chese we, papa idie se kobani se idia na se ya kotoa bajiri tumwa ayadia wanwe ya dauti bia nebe hajuna ina mpedifubu zan se what na asembe na uke, okay. Se wanu jini hudi, se wapese obeye national chairman, na ubu na bemwe, ade abembo dia nyo ana oche mwe se he, eriasi die obinya na adia kwa gentia, waka eni nane se papa no, enka nenua na woye NPA boss wende behe, diebro ni beka nse arrogant, ahumasuo behe eni anyase mgetua eni waba na jese wakunko no ba, yeah, meni boss no enu mnya dia na jese waba dia france ahumbrasia se bia o meni mpenifuwa be chuchin komo, meni mpenifuwa be transi, aye meeting na trese ya tumia huseni ya beye huna nyadia jese wapeni na wajio bia samo ya sam afe nsukra di ube remua tese enkabu mwa nkawane party members ebe tumia kwa mhumbo mnani ya berai ani ya uchese ubia mfana huu wena mha na uwenso ena mha numzenyu enti enei ya uratina se wapeni die ya wasi wa opese wako jina fahe na national vice chairman no wajese enyadia nenijin huu ni nani se wapeni no enyadia dajibi no obe tumi ade enkabu mwa abre MPP amanyokuo no eti wosusu se saa wapeni jina ya wesi no aya dia chese onyi ntumu bakukra na ebusia sanse mimu ana NPP amanyokuo no anye ankura ankura womu ewomu bie no womu nso ekasa etreze papa no eyampa se yadia wabra woye MPA boss no chasa humaswa pa efrena humaswa bape wa mana betri su na jese hei monsu amu wapakem enu mnya dia jese nyasa mketua ya jese MPP amanyokuo nube brinua kasa edia fono bimso chasa papa no die

adia wo sue firi classes e bi crash as e firi class 5 na infringe pc yes brana ba tro ho asem ah wo dwon ho dia ze ze enti na for tinane de se ya ne ya kwa